moun ka viv sou tè sa. Avou m komanse m beni nou bon Diyo pou sa l fè nan la vi m, pou sa la kontinye fè nan la vi m. Jodi a, si m aviv toujou, se grâce a li. Si m ka kampe pou m témoigne, se grâce a li. M vle ou menm ki gen chans ka viv toujou. M vle ou pran le soin, m vle ou pran le tan pou tande mesaj sa. Mwen se yon jen fi ki te fè pati mod lan. Ki ta viv pou le mod. Ki te aksepte plezi la chèr, ki te aksepte plezi le mod. Men jodi a, bon Diyo restore m, li chanje la vi m. M vle pataje sa avou. Li ka restore tou. Non pa m se Manushka Kleman. Mwen sonje mwen ki te kay paran tre jen. Environ te gen 14-15 ans. Mwen te wè la vi bel devan zye m. Mwen pense tout bagay, se te fasil. Mwen bat jan mwen pense an jou avèk la vi m. Rezon k fè m di sa, defwa nan viv, nou pa pense avèk la vi nou. Nou viv pou jodi avèk demè. Men nou pa pense avèk la vi nou. Lè m kite kay paran m, mwen vin oblije ap gen menaj pou m ka ede tèt mwen, pou m ka peye l'ekòl mwen, pou m ka peye kay mwen. Bagay yo pat fasil pou mwen. Sa te vin koz. M frekante moun ke m pa dwe frekante. Mwen te nan relasyon ke m pa dwe antre. M fè bagay ke m pa dwe fè. M vin ansyen ta 16 ans. M fè an piti. Apre ti moun sa, se kounya m a fè eksperyans. M vin ap mache nan program. M vin gen plizye relasyon. M vin gen plizye mari. E m pa tro vant pou m te nan mari moun. Plus frekantasyon m se te mesye marye. Plus frekantasyon m se te moun ki ta fume, ki ta bwe alkol. Men se te an plezi pou mwen poske m te menm jan ave yo. M vin pasyone de program. Si m pa mache toutou ni m pa alez. M vin fe tatou sou kom, tout kom se tatou. M vin aset. De fwa m oblije retire yo. Poske gen moun ansen pou li ou pa ka dil sa. M retire plizye ti moun. M krasi plizye relasyon. M pran pil monsye marye. Se pat sa ke m te jan vle. Men lèm ta viv nan mouman, m te wè se te pi bon plezi. Poske m te nan nesesite. Rezon k fè m temwane jodi. Rezon m pataje mesaj sa avè nou. Se pou m ka di ou menm jen fi, ou menm jen gason. Bon Dieu ka restore tou, li ka chanje la vi ou. Li ka retire ou nan monsye marye. Li ka retire ou nan jete ti moun. Li ka retire ou nan fi men boz. Li menm ka retire ou nan relasyon fi ak fi. Mwen menm ka pala vola m fè relasyon sa deja. M frekante fi parey mwen. Yes. Mwen te nan relasyon fi ak fi deja. Sa m poukou fè am jist poukou wèl. Men jounen jodi a, bon Dieu fè moun moun ki prop. Li lave tout peche mi yo. Ou menm ki nan le mod, pa kite plezi le mod pou te wale. M te kon fè yo, yo pa di jom te edem, yo pa jom te signifyan yo nan la vim. Si m bat geta infekte, se poske bon Dieu te la. M bat proteje tèt mwen. De fwa m proteje tèt mwen, de fwa m bat proteje tèt mwen. Des fois qu'on a porté dans relation avec un monde, on pense préservatif là protéger tes tout mentir. Et l'LPD. Est-ce que vous protégez?